bonin be won ta fo fisa yesu di eno na ya bosu hey na me se wo bonu jidi moa eya fo be ya di fo yesu di hey na ya bosu na me se yesu di na ya maso ya maso amon di eno na ya maso ya maso exchange to me in aro se wo bonu jidi moa hey.

0: Anu kafa wa se yambono. Anu ara na obeye.
1: Abala, abala, kwa wani ya biya unemu. Kwa wani ya biya unemu.

Genesis. Yesu nyamya tiasi. Yo kasa watitimla muno. Watasiye nyame. Sister, brother, kwa kumatu ya mwati. Ego msemra mwini mwati ndia. Yesu radi bekasa. Radi bekasa. Oh, Jesus. Onye mesho. Na Daniela pia dunia kupono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.